ambassadeur la may halina yo ciro haji jima rar dan yu hello nga day namru gu ministre nga am ay yodan mu nga du man nga day nga dawla centrafrique yo day nawgan nga dran ya jang gu te yak di ngi ke de kadal du ngi cyan nga edvis opportune puni ngeza ngelebe yo nga day nawgan nga day na jugum day kawle nga day dan mu nga lugu du mu dawla nga dan nga centrafrique dan mu nga gum nan yo lu ngi cyan professeur Faustin Archange toi dira ga day na narugulu haban maréchal Mohamed Idrissa Déby itno yenga day dan wona yenar gon gre day ye ci yuka kat mo reaka undando mangno dinga yakaya yego habar gite ngire dan yo day namrugo habar nge day ya ministre namrugo mi nge day kakara yel mo ngadan yo dan mo ministre ngadan dumal dungi cana docteur Sitak Yombatina Beni curu yo dan wona la kula und mandul nan ga day nan jom na ngandum ngi tega mi go day kumra ya ngaye ci politique day mi ngi kede ka day nga yama yapan dana kam na ram halama day di yon nam muhim di yon nam ngalang day halang mi go yama ga ya ciul ga yu bo mi go ngal la day jange rgph 3 nga halam mi go yanam nan gal yo nga day nan la cappal nga dan go an galu ga ko la wonde mandulla yego habar gite ngire dan jo day habar nge namru go migo nge day dran go ci poli ga yi kam naram har lama haleni di re day lawni ka jora runi la fi awnde dawla ngam no nge day ya migo nge day namru go migo has nge ko la nge dran yi kam nan juru nge ministere nge santé publique yo day ya cur yor ya ta ko la nge kede kada ga ya jigay ko la nge day ya jigay yo ko la nge yande kida ngire day lungu nan jo bran ka dan yo lungu dan mo nga ko le ministre nge day lawni ka jora runi la fi awnde dawla lungu ci na docteur Abdirai Abdallah Majid Abdrahima yo nge day dan gonan majiga ya ko la nge kede kada yo yego habar ga tengire dan yo namru ga wonde dawla ngam no ciada handu nge day yana ciobna ngara dum ngi ciapo lo mi ngi kede kada ngi kam na ramal lama dan gon nam ngala nga amani amayo mo day dan mo akul nga day mi ngi kede kada yo ngayo na jara fo idogo dan mo nge bala may nga apiro dingan nga nulu akul yaga yenge secrétaire nga day dokul nge day mi ngara ngi ciana oda ne pat nge day ya dran mo nge mi ngi agence nge kul nga lama di namru go di ngi kede kada nge fodorong namu fodo amayo nge day dawla afrika nge union africaine da yoy nga dum on yo ngir mi ciarga da ya Nardos Bekele Thomas yoy nga da yede wam da kawli nga yo der ministre da namru ga haleni da ya lama ko ta sir haleni dingi kede kada nga da ya wundo da ya lama haleni dingi di lunir ben ke calan yere haleni da farango ko man da jamina nga dan mu ngi ministre ndu ngi jana Amir Idriss Kurda yo dan go aji lamia